0: متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جناب اراکچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا. جناب عباس اراکچی برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے. پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا. اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی. اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے. سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا. نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے.
1: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپارٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بامب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو. بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے. یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمنیشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا.
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں. مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے. عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں تین آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے. ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں. ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی. تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے. متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے. تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے. حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں کل گرم اور مرطوب موسمی حالات کی بھی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر میں کل انتہائی شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ کیرلم، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی خطے کے کچھ حصوں میں بھی اگلے 2 دن کے دوران اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں. محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، لکشدیپ، وسطی مہاراشٹر، मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना